0: alle fanno che hazzata detto mi hata mi detre con tan colleghine mi cal hazzata hingafani
1: ah alon menga ta tebe fonna ha meda mi danno ada ninga ta den bar muhim kama alle fanno hazzata con raccate roma che alon me hori ha kama gessa ma sama con denje come mi alon me mete mi fonna mi danno ani alle fanno hazzata con raccate roma sama con denon muhim mo kanta te ko ba hi komme be flagger alon me danno ninga ta me be flaka sama komme be flaka skulun ekama ka vaati alle fanno hazzata con raccate roma samal kandino mohim mukanta te ko ba hi alu men nge nge ta beda maulo wa hada kum daram komme be flag case bifa me ka hada kan kam rakkate ro ma e be flag ge me ham haisiyatun kurav banje kan kan kurava samal kan deva visno be flon kan ge ta be flon lu wa nge ta bi ka kan kam agule to misal ka danna wana ma bi faari kurava kan vejia komme re ko bi faari ni ma dama fo ba ka la so ista ka chi of ko kan ta kurava be flon so lu wa ne be flon lu wa ge tre misal ka gas fully by fahara natta da kanta korwa be from the mehu singata eki be from e kankan be from ge hama haisiyatun barat tafat kon korwa be from ulwa kalu mena eke e malome te be from me ari me dannwani alifanu hadisa takun rakka te roma samal kan dinu muhim kanta te ko ba hi te be from me korwa kanta taka korwa muhim kama gabol korwa kanta taka me huri ha kame me do programu ga alome na ko te be from hissa ko be na detta
0: a de psm na not kolwa phone gulwani tinitirin hata Suming hai me number. Temi this hagdi fansa singuma hame love request kurevum ge fursat mati hulwa laf.